suze, nebo je i muka. Na slikama čita liba roka tvoga, ljubav u neveri.